بالیقین آیات کا آج کا یہ پورا پروگرام سامعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ہوگا, اور آج جمعہ کے مبارک موقع پر بھی حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد عیسیٰ قادری رضوی دامت برکت مالیہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت کے حوالے سے جمعہ کا واعظ فرمایا, ہم آپ کو پیش کریں گے. آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. باغر و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: سامعین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی حیا، جن کی زندگی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال دولت کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کیا، غزوہ تبوک میں بے مثال قربانیاں پیش کیں، اور اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں امت کے لیے محفوظ فرما کر ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے، 18 ذی الحجہ، آج ہی کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ جمعے کے مبارک موقع پر حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق قاضی رضوی دامت برکاتہم علیہ نے جمعے کا اپنا بیان بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مرکوز فرمایا، سماعت کیجیے۔
1: الحمد للہ العلی الاعلی والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ افتخار الانبیاء مختار الانبیاء وعلى آله واصحابه الاتقیاء الاسکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا کے بعد۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے لیے ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا وہ سیدنا وسندنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور فیضان صحبت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ دا بلیسنگ آف دا گڈ کمپنی، دا بلیسنگ آف دا کمپنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو طرح کے دوست ہوتے ہیں، صاحب، اور دو طرح کی صحبتیں ہوتی ہیں، ایک ہے صاحب الخیر، گڈ کمپینین، اچھا دوست جو سراپا خیر اور بھلائی، اور صاحب السوء، the evil companion, the evil friend، برا دوست جو سراپا شر اور سراپا برائی۔ پھر اسی طرح صحبت بھی دو طرح کی ہے، الصحبت الصالحہ، the good company، اچھی صحبت، اور الصحبت الطالحہ، the evil company، صحبت بد یا بری صحبت۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا اس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی۔ احادیث طیبہ

سامین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار دولت اور وسائل کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو مالی مشکلات پیش آتیں تو سب سے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد فرماتے۔ تبک کی لڑائی، غزوہ تبک کے موقع پر جب اسلامی لشکر کو شدید مالی وسائل کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور ہزاروں دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے۔ اس عظیم قربانی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس طرح مدینۃ المنورہ میں ایک کنواں جس کا نام تھا رما، بر رما نامی کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ لوگ مفت میں پانی حاصل کر سکیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی توسیع میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نمایاں مالی تعاون فرمایا۔

یہ تھی ان چند خدمات میں سے چند خدمات کا ذکر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے.

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت اور اشاعت کا ایک تاریخی اور عظیم الشان کام انجام دیا گیا۔ دراصل فتوحات اسلامیہ کے پھیلنے کے بعد مختلف علاقوں کے مسلمانوں میں قرآن پڑھنا قرت کے بعض اختلافات ظاہر ہونے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل کی۔ اس کمیٹی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیے گئے قرآن کریم کے مستند نسخے کی بنیاد پر ایک معیاری مصحف تیار کیا۔